0: bazen eskiden uyuyordum. Şimdi otokanın 10 milyon taraf yolu kesin. Mangolan ne kesin? Kim trabalı da her yerde?
1: Şahmet mi?
0: Aşma.
2: Мен 27 кирдим дейди. Кыз достум 26 кирди. Мен тоо такси айдап атам. Кыз достум мектепте окуучулук кылып атты. Асыл бурулду той кылып болот деп чакырап пул тип келип, кылайлы деп той кейнинг сүрүлүп кетип калды. Машина үй дегенлерни ип болдук. Эмди тойну кылабыз дейди. Жума өз ип болду. Ма ван юу чыга айли. 27 кирген кеттик ма айли.
1: Турушчан кесиз жума айли. Машина ип болсуз үзүңүздөн кичик тайны. Үй ип болсуз. Эмди той кылып. Охо. Шкана иш кылып. Ха?
2: Boyu ketdi deyə qulaçım.
1: Və bula çoxun pul yığıb çıq boyu ketdi. Şunun
2: pəmli səm qılıbmış o kiyin.
1: Başlaqan bula.
2: Xəli dıtıb ekan bu işkisininki.
1: Oo.
2: Kiyin çaqallı iş götürülüb çaqallı bir uyğunla iş qılıb iş qoyğunla iş olub.
1: Başlaq buğdak bula.
2: Bunun canı yaxşı olsun ha.
1: Bubda.
2: Bundan. Kilişib
1: sizə. Kilirəndə xoşal xoramlıq içində olsun. Proqramımız qatnışıb durma. Şundan mı ya?
2: Şuna oldu da
1: mi? Programımızın devamını katnıştır onunla. Eriyal iş gelin anlacım ha. Ötek Eriyal babamın anım ya. Kışta bak kışta. Toy ağızı toy kızlara.
2: Toy kıpı gandik yine.
1: He. Otur Asya Yuli belki tosluk etti. Sürat nül. Kemal Ağam Serel Musacancım ha.
2: Çak çak mı kıp koydu mu Şurcan? Kaç kadar da adamın samsıhansı işki pahaliyatını kayısılı kılsıla da intizar çoğum ha bayıkı biz ne? Hep kalan diken.
1: Kızıkken kıpı.
2: Çak çak kıkın kev.
1: Oy ağalıkı. Nime? Nime te? Ау. Қашқадық ке.
2: Дадамның саңызды.
1: Тұқымчылық.
2: Ә-ә.
1: Тұқымчылық деп дедік қой калваш. Шынамы я? Абдулла Хотенов чорғыңыз. Ә, я мұндақ кәрті. Түнігін айыр тұрымдың біздің мәліге 60 көйгі кепті. Бір такси дейш кечілікті. Дейшеп маңымыз деп. Ә, пәй жөтім бұрнек. 60 көй чыға ой. Абдулла Хотен. Ya? 60 koy sizin mal arası ne deriz degen gap bar deriz.
2: Hmm.
1: Ma dava etrafı bolsa ayır durumda 60 koy çıkıdı.
2: Ne hakkı ki dükkanı geldim ben sertemden de pazar resim tatıp
1: evet. Ooo işte kıyarız. Ne hakkı ki dükkanı geldim.
2: Hayır bu kıyne bu bir oldu ya miye miye ama işte.
1: Ya şeyden kırdan şeyden.
2: Ma yalayım da tosa koyup ki kaz işitin kırdan deptim.
1: Aynen o taraftan kırdan emez mi?
2: Aaaa.
1: Kaşka şarkı yolur yollar avan kem hem tili.
2: Makul buldu.
1: Taksi 62 60.
2: Milan nimini Немене не кымакчытыңыз?
1: Не бопту
2: а?
1: Мен тылы де дейді а?
2: Бірсі тылы де дейді.
1: Кім тылы де? Испатыңыз ба ма? Нәді тылы де? Қайсы орынды тылы де? Қайсы әтірәт олса шу әтірәттің ке?
2: Қанон түзіміш қансын
1: ба? Аша келі кірің а? Ашта қылың а, Мила? Онда қыс болмайды а? Bak şimdi biz çevatamdık mı aydın geçlerde biz kanımız gibi biraz kebim deyimiz cuma biz.
2: Nimligen samimi biz.
1: Şu.
2: Üzümüz gözümüzden zor hikaye gidek kaçındak bezdi.
1: Bana mı abim pekili 13 gün boğandı çoğunların uyge. He kaşkaya. Tünü gün telefon kıptı balağını eket de. Çoğunlar tülenin çoğunlarınla başta kılamdı o de.
2: Kıldı mı? Asasen
1: kıldı he. Asasen başkalarının çoğunlarım için asasen açta kıldı. 13 gün bakkan boz kelime kıptı. Verip ekil hamdi.
2: Aa balığınızın içi kamesimini örültüp koygan bir yeri bahçı çoğunlarının.
1: Bazı eldiranlarının balları var. Bekepsiz cuma dikin aşağı. Baş gruplu etkisi kepkisi de demdik ki.
2: Resla.
1: Ekin ben bir baş
2: grup. Şunlarım gelkıma isleke ki o balıranlarla.
1: Hep de bir baş grup koysam de başta oyla kitmen dikin. Abdan yip takı bitirdim. Aşağı. Aşnak şu. Bekerek başkuraydı stekiye. Gepini alınmadan çoğundadı çoğun hapısının ki. Şuna olan
2: cilin olup. Onu itip çoğundadı çoğun hapısın ki.
1: Balağın eket digen bu işi mümkün he. Verip ekilin hamdı kanda kılsız.
2: Pırağını kaşkada beş. Si beş pırağını kaşkada kayada ağıl buludu deydi. Bir depe sanla buptu ki. Si beş pırağını kaşkada kaysi şopurluk mektepte ağıl buludu deyip sorabdu Abdullah.
1: Bir mektep ve bir etti. Aşı anlıksa depesi ne hazır? Radyo anlap durun ha?
0: Özürce kanalı alalım, yaksıdım.
1: Yaksı.
0: Milane bir kutu kaptım ha. Ayakçıyım ki 10 kız yıkıydı onunla uğrak. Sol trafikli burunda, sızıkın bekler, mangan dikken şu kutulaydı. Vurmadan koşu olup ne buldu?
1: Kimdeydi o? Milane mi?
2: Ha, Milane.
1: Ya, onda emez.
2: Siz onda, yine kutumadan diki Milane köyünlük azar beğenme ha?
1: Hı. Sen minin yolu Әліққан мұздос.
0: Яқшы
1: мұрия сәсілім әсілімі әсілімі
2: әсілімі Төнөгүн мен түштөн кийин дем алдым, хава бек ысык эди. Шуна кылып машинамдын бешине Үрүмчүгө тогурулдум да маңдым. Ана коюм менен ме көрүштүм, сал жүдөп калыптыр, жакшы экен мижази. Нече саат параңлашып болуп, кызмат себеби менен көзүм кыймаган халатта айрылып пески карап маңдым. Аялым мени дериздин сыртыда бешине чыгарып, колдорун пулаңлатып 5-нче кабат дерисинен мага хош демекти эди. Машинайна, машинамды айдап мен бу кулумду пулаңлатып хош дедим. Менин көзүм ушундай кыймаган халда Кеш болғаш сыртынан ауасы шында салқын еді. Йолады машиналар бәк аз еді. Үш машиналық, төрт машиналық, кәңсілік, азады пакіз йолады меніп, шында құш болдым. Шүнчілік миннеттар болдым партия үкіметтен. Немі деген кәң азады сылық чоң ясалған йолла асфалат, йолла. Рәхмет сіздәге деп тұғы. Күлсіз.
1: Немі демекті ке? Сен олан ана құз қапты ма?
2: Ана құм шәрі ке, қызмет сәбәбілен. Шын олан көгіл шығып, көріп, ма йолланың равалығына миннеттар болып, дегендек, ашында маңған шыкен әмді бұл.
1: Бопте. Бат-бат, кәп тұрған еқен болған декен. Дада құба тұрпанды ғо?
2: Құмай ме?
1: Тұрпанда? Тұрпанды ұшыр берді ғо дауамлық.
2: Шында мұ?
1: Ә-ә.
2: Ауында асы еқен кәп қамса?
1: Бат-бат, кәп тұрған. Абдулла қотан.
0: Мұзы тұңға іштен бәк қосы бұл декен. Мұзы мәліне өйге кәрде шында тұрқылы бақта шында қосы бұл декен. Амма бұл мәліне өйгі қатқан декен шында қосы бұл декен.
1: Оны әмәден бізді оны қуанып кеткен юмыру. Бұңғуан лу, илу чантон деген өтшіні капитан әвәтіпті. Рас, ұл юмыр бәк қуанып кетті. Дәсіміз көймейді о деген дәкіліп кетті асыр. Шырчын қой елдір қошел үшті, елдар раван кәдіге өтшірінді, рәне айы әвәтіпті.
2: Сейбәш бірауыны тоқ ұзақты ке, жоңтон имтан мейданның мәктіпі ашияда ағылы болуды. Имтан мейданның үзінің шопырлық тәрбейдәш мәктіпі бар, жоңтон дейді. Ашияй басын дейді, жұмы?
1: Абдырым
0: жәрі.
1: Мақұл болды, рахмет.

0: Сима, сен йоны йолысында раван.
1: Я не чё?
0: Ачыла. Бірінші өтің сайоны жоғын жұтағманға йоны раван.
2: Болды, көп рахмет, Абдырим әпендім ноучыры.
3: 174, ғозыды үйін қаврі. Қалып етті үйлі, күлі байырақ үйлі, және ұстарың үйлі қызды, қазаншы дарвалы прагманға үйлі, үйлі машины көсіміз нағы кейгір.
2: Әй, инік үйгір.
3: Жоқ ұстарының болсы, башқылының қалышығы бұл арақ.
2: Шында үйгір бұлытта, азыр мүсәйлі саятлә бұлы баса ғолчыда. Әхәт жамба.
4: Өрмет шөпір достлар, өрмет шіриясы әтілі, мен ел қәуірі
2: келдік-келдік.
4: Әнімі шу ұқ ел, жандашымы, шөшімірдімі, асас етіруа, қынық төрсін сайлып шөп. Ені төзгіште, мәйірім ұлы. Қынық өлі, мәші ұттыр көрісі, мәші мұқтары көп, қызы шырақ үшті әстек әбам.
2: Болды, көптің көп рахмет. Оның басқа ене давамлық ұшырладың еткізсек.
1: Şirali deydi köyünün şarkı yolu Ravan Yaşar. Şundaki Jabar işlep kettiniz.
2: Jabar emez, Jabar emez. Siz aşı birinci derecelik içit kubuğun bulmağın ki siz.
1: Emmini kıgalla kaşkaya kettiler. Çıdap işlemci mu ekem deydi teke o.
2: Yak içit vatı da her
1: gün. Ulan oynuğulu ketmedi şu hizmet ile ketti.
2: Kılı vatı da, hizmet kılı vatı da dostla. Okşaş. Kaşkaya'da kısmı hizmet, mavşu, bivastanlış, üyümüzdükümüz hizmet, hemisi hizmet, değil mi odaslar? Oynamaya atıdı. Şuca ilip ketkerlerini oynaya atıdı deysenle buludu. O da demeye atıdı deysenle buludu. Alımcan.
5: Yaşar, kondizden ısınırım. Yaşın olur mu? Şuaktan güldün güzel bu akşam Kaşkaya'da yolu süre. Akademi şehirde İspartan Sayabra'nın kızı oğa yollar, maşinada da kadarken bir kere layık olsun şu akşam.
2: Yani buludu.
1: Hazırdan özü de Muşu Növetçi Muharrarı Patikülerden bir ufçuru yollaptı. 2026 yılı 7. ayından 22. günü saat 12'den 10 minut ötkende. 217. liniye yani Muşu Maytağ Kuşa taş yolun inki Haşıngıl'dan çormağıcı bolgan yol bölükü de avarayı sebebiden Muşu tumanlık avarayı sebebiden kuş yönlüşte katnaşkı çek koyuptu. Katnaşını əsli keltirdiğin vaxtı teki inek emezken.
2: Ayrı muhturuldu.
1: Ayrı muhturuldu gene. Onun için yeni muşu okşaşla Bayıngov'dan muşu Haşıngıl Suydağı'nın ki çıkış eğizi gıcı bolgan yol bölükü de yeni okşaşla muşu tumanlı kabarayı sebebiden katnaşka koş liniyede çek koyuptu. Bunun mu yine okşaşla içildiğin vakti ayrı muhturuldu gene?
2: Dostlarımız haberdar bu kolayla. Muşu yol bileklerden mağımızda planla atkan dostlar. Yolun ayıkbalarını uçurların ilgeligendeki yolu çıkanla 12122 telefonu telefon urup muşu Yolun ayıqvalını bilgenin yaqı anadıkın mağsala budu da. Roza Ali deydu yaxşımır yasacıla. Muş yerim keçidə, tağ səhərdə, muş ikicaklıq motosiklitlə, muş maşinisini gör qıpaydəb oynaydı qalı bək köpüyüb qaldı. Oxşaş, ər qaşyar nayalıdı, ba oxşaydı. Da qarısam maşinisini oxşumaydı qalatda jonşu qıvalı dike o balla. Muş surat isiyat oynaydı qalı köpüyüb qaldı. Muş illanı bir... Tizgildisi bulut dedi. Pek kış oldum da. Pek kış oldum. Ne mi sapasız?
1: Oy, o ne katı bir taraf kovatı.
2: Doğru. Onun üstüge biz tünü gün bir uçuriyet gözlük koy Yaşar. Muşa akta sila kalık amısı biz nazaret kılaylı, nazaret kılış hukukumuz, mecburiyetimiz ba. Muşunda şirketlerini video tatuasak buldu Rozali. Aş yerim keçiriz, eğer siz uygunup ketken bulsanız, sizin uygut etken bulsa, kolay bulsa, night uçuk aletti kılıp, siz shipping tatuylan, maşininki numar tahtların çıkarıvasınız, en yaksın numar tahtların çıkarıp degendek. Müşini, biz ulumu çeçin, bafu tayga inkas kısak buldu, veya ki yar yar sen inkas kısak buldu, veya ki inkas kıldığa uğrun bile alakalışamsınız, bizge şu videonun temelle pesiniz buludu.
1: Doğru.
2: Dayet içi raylık terbiye hizmet işlenildi. Bulamda.
1: Mem abay idarı kaya geçeyim, şu sen geçi terapkimde aylındığa aylıkı yolu yığız var o. Şöyle katnan sakçılarımız vazif icra kıydı to. Birisige şu toksiklet ne, yeni birisige şu kalay mıkan özgertken abdumobullan tutuydu. Abay birini tuttu. Can şu kuağın abdumobullan bizde.
2: Özgertken, numar tahtısı asmıgan, başka numar tahtılarını almış durup, mındak özgertip isi vağan, əngilin mığan degendek, maşındak avaz çıkırıp, şovqun çıkırıp, jürgen degendek, mınım işte kılmışlarını dosturumuz bayqısanla, çoğum video tatı ölüp, inkas kılanla. İnkas kıldığa uğrunu bayamız dəpəduk, əgər o uğrulabılıq məşğulatını kılamıdıq, Bilen mi doğdu insanlar bizge evet sanılan buludu. Müş bizden ve Şimpinten'e evet de bizge temel insanlar buludu. Hem katına sakçılarımız mı tarap-tarapten küş çıkırıp bu hafta yakışı hizmetlerin işlava tutu. تیخم کچی واتو دو هم قلبلاش درول دی بو اشلات جو لیکن هم دو یعنی بزنده مشنداق پرسیت از دیدگان و یکمش کزگی چیلخ مای قب مشنداق از آلدغا مشنداق اوینب کت باغان چوقتاد کت باغان ایخوالا باگه شوان دوستورمز بز نظارت قلیلی
1: اگر در قشقر شهر دو بوسان 0998-29-16-122 دیگه نمر قرسان لابولده تونگیم من مش نمر نی اوید بگن
2: رایون نمری 0998-29-16-122 مش نمرن یز بلان لاغ قشقر دکه دوستلا مشنا ایخوالا بوسا تلفون ارسان لاغ انکن قیس خل شکل دسلا یولا پیرسلا قرشترب دب بیردو نمرن یز بلان لاغ 16-122, to'g'ri?
1: To'g'ri.
2: Xo'sh, Wang Jialiang ravon turdi. Boyamqi kepimning sal tuzdan kam bo'qaldi, ya. Ba'zanda tuz kamroq tamoq yegami yaxshi ishrali? Yaxshi bo'ldi, ya.
1: Badangiz foydaliq.
2: Foydaliq, foydaliq ke qildingiz, lekin cho siz.
1: To'g'ri.
2: Sizlarning taymu mavu.
1: Qaysi? Bu 104-dan 7-inchi yil avtobus.
2: 104-dan 7-inchi yil Shishanning chang mangilgan sizlarning taymu deb. Біздің тай деп шүнің
1: ә? Ашта деп шүнің үйлің ә?
2: Құрбан жаны ә? Мәрзия?
6: Әді сол сарайынан алды машын көп көп
2: көп әрі. Әді саны алды шын ама?
6: Яқшым өтім жәйбә, яқшым өр. Емін бір риаз етіміз, яшар. Атымыз мұ, үшкіміз мұ, тәңшіміз мұ білмеді мәнді қош кәрсілі.
1: Рәхмет.
2: Таң түшіңізді.
1: Мәйлі, фукам дейсіңіз мұ мәйлі, ака дейсіңіз мұ мәйлі, сімім чақасыңыз мұ мәйлі, әшкіліп. Мәйлі.
2: Тияншар райлы қатына чоң әтірет тын чоң база қарап маңғанда машиналар көп лекен тосылыш жоқ дейді өзі халына ұшыры я. Хотан шәрі айырдырым болыр үшін дарраван дейді Абдат Хотан такси. Саламу.
7: Саламу, рәхетшілі. Құлшыдың жол сәуірі. Төтті қанжын таш көрікті. Қарап маңған жөніліш қош линияға иығы тосылық.
2: Болды. Болды көптің көп рахмет.
7: Анонекен жамғыр жаман тәйзі.
2: Ой, жамғыр еғатамда.
1: Nada.
2: Nanxu sharq yo'lidan sharq aylanmog'i chiqqan qarmay ko'tirmi ko'rikdan chiqib, mushu tush nuqtasida ikki mashinada surkilish bo'pti shu sababdan. Shu sababdan to'silish ba deydi, a? Anasa telefon qabul qilmaymizmi kimga? Bo'ldi, undasa mushu qashqatki. Bizning xizmatdoshlarining telefonlarini qabul qilmaylik. Bugun qaysi o'rindan bizga yaxshi uchirlan beradigan, a? Yaxshimisiz?
8: Qonza yaxshimi?
2: Yaxshi,
8: yaxshimi?
1: Yaxshimi-da.
8: Ha, obdan tudinglar, anglug'chilar menglar yaxshi salomat turibsizlar.
2: Yaxshi turibsizlar, jafa chektinglar.
8: Rahmat.
2: Qani bugun qanday uchirib berdingiz?
8: Mana hozir biz yo'lda ketyapmiz. Endi mana tushdik, bevosita ko'rishimizdagi o'rni bo'lsa, Chin bog'diki, dadamning samsi. Dadamning samsi degan
2: so'z. Chiqqanligandiga.
8: Ha. İlanımı biz de battık o bunu.
2: Doğru, doğru.
8: Çıkan anıgıçılarımız, kaçkalık anıgıçılarımız zemmesi bildikken bektağınlık samsıxanıken. Minamı tuncuk ettim anıgan bilen, lakin tuncuk ettim bir işim bulduğum buldu. Amdım abu anıgıçılarımız, kaçkalık anıgıçılarımız mı çüşük tamakka udunup kaldı hazır kıvakıt. Samsı yiyemiş mi tabi oturup kirli, ma bir vaskı çıkan işip kirli dese udul şeyge bir işini teşkil kılımız. Anadaki yana okşaş Жубо билан, мавы доим билан Шупинхода бивас күзчимиз булуду, яна достларымыздан мы бивас күзчилеримизни, агар келенмейдиган достларымыз болса, шу нах майданга, шу нах майда ахвалини бизнинки бивас күзчидин көрүп, а дадамнын самсыхансызки, дадамнын самсыздыры манда экенде деп кымда бир көрүшүнө ким акышкага келишсилер болуп калган вактыда,
2: дадамнын самсыхансызы беришни.
8: Дадамнын самсыха айгысы ишини каршы алымыз.
2: Бу исимни шундай чырайлык куюп да.
8: Раслан.
2: А, өзгеча хаслыгы бар. Бәлким сизләр сәл турып берип, көйгәндән кин, шу тәме булсын, мәяк ва яхшы урынның китегем чоң алайды хаслыгын хис кылышыңлар мөмкин. Шу булды, көрәмиз кагынны.
8: Булды, булды.
1: А, дадамның самсыны бәк охшайды дейди Зөкрәдә.
8: Бер ошта дейди.
1: 10 самсыны джинкон кып сәвәтмәмсезме якка безне тетип бакыны.
2: Анда сез Бивас көз шыңлас атканчыды башлайды достурмызга чыр беретейли.
8: Менә азыр менә улынып атыды, азырлам улап мышы юлдын көз сыплам этле маңдыган булдык, ә?
1: Булды.
8: Азырлам аш бивас көзчимизне башлап кетидиган булдык менә. Азыр калды, мышы аңлыгычлар тәхир кылып саклап, аш башланган этилган намаллам ичиге кирип, ичиге кирип көрүшүн каршы алабыз.
2: Чин багның янында атсак Орны түшүнүш болду,
8: э? Чин багдыки дадамның самсы десе, кашкарды достасыздан билдик, э?
2: Болду, болду. Андас дадамның самсыхансы дик жиборын лайык көңілді көңішлік болсын.
8: Мақұл болды, рахмет.
1: Болды, да, мақұл.
2: Аңлығышылы аңлыдыңла, мүші Чимбақ тараптыки дадамның самсыхансы да бүгін бей басты көзтіш болуду. Беріп, көріп, иғыздегіп, риясатчырымыз білен көрішіп, пікірлішіп кәсіңла болуду. Оныңдың башқы ене, әгер қашқа әткі дұслар, үтіп бұламайдыған, беріп бұламайдыған дұслар болсаңла, Бивас көзчүмүз көрөлү. Тоин шипин хода бивас көзчү ба? Сен жаң 1074 деп кошуп алсаңлар болду. Сен ар вакыт каршы алабыз. Ундаса Яшаржан.
1: Учурда карап акамда.
2: Дадамдын самсын ойлоп отура кеттиңиз беке?
1: Жок, дадамдын самсы десек ма сар булбула да ма у анамдын чөчүрсү деп чөчүрдүн бир мен чүгүп абатып домияда.
2: Ум богыны.
1: Качан түккен чөчүр, өз түккен чөчүр мо бу?
2: Боткарыңыз болмусун, а?
1: Деке ажып чайлык түгүз.
2: Ибек шмекнин кибуслымыш арылыш калсыз да, мыш кусак камыраклыгыңызда.
1: Ибек шмекнин кибуслы хыялгыч битидигин кызык.
2: Аттыганда качамыш химени убдан жугурып лагман кипил куйап кепсиз, аңлысам, а? Сайпайланы жүптай якып эле берип лашы. Гаж гуж гаж гуж ли корвасыңыз сен аңлашы, дыттанын тарысты кашы.
1: Я врамду лагман бүгүн лагман атмайм
2: мен. Нимитсиз? Хими жугурып бопсуз да я.
1: Хими жугурып болганда мамде Самсы самсы дәвәде аш кемені ішіп ләмді дұхып самсы құйтай дәвәді мәзір.
2: Петті лам самсы ұлытты.
1: Әп қашқа әгі беріп дадамның самсыны емеген кен өйді өземнің самсыны осым ей деп жолында. Бұла?
2: Мәйлі немі дейсіңіз. Сіз ішкіп мүш қосқыңыз ішіп қаз болмайдыған бол екен сіз. Қосақ чиді майылам ашасыр құй тұтыплы қалды азыр. Ән ішке қыз ұшық ке ақсам әді әдәп ташлап піріплі кетеді.
1: Мұштақ бұған сыр әкіше аңлық үшіл азыр яватқан тамықын бұр еллашқа башылайды ұшын. Ұтыраплы қалым
2: әндәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдә
1: 100 тал чөчөрүн эптидиг адам мен.
2: Ха, мен кетеңлем.
1: 30 тал.
2: Ячар билсен, жипсен, жипсен, жипла. Анар, анарын, анар йегендек йейди.
1: Ма абеткен чөчөрсүн газыр чаккандак йебитим мен дейдиган сөз.
2: Чили баг мәлиси дә адамның самсы дейди го, без чин баг деп түшәндек го. Чили баг мо, чин баг мо?
1: Зади ни мо? Ма билдиган дослар булса.
2: А, ма бу Кашкадаги Нурмәмәтҗан чили баг деп әйтәпту. Яхшы мо, мошу машинага кичик балларны силип ала дигән ата-аналар бер аңлаган булсаңлар, балларыгызны нәсәт кылыңлар. Ушак-ушак нәрсәләрне яп машинның дерсен сыртка ташламасын. Мошларга диккәт кылыңлар, дип.
1: Toğra. Бика, бикадан дерсен. Мен халтыга сәп куяп, машина төшкәндә ахлат сандыгы дип ташвасак булды уни.
2: Әдәпне әдәпсезнең үгенебез го, дуслар.
1: Toğra.
2: Ашы балла ата-аналар карап үгенде. Ата-аналар без үлгү булайлы. Бәлкем без ата-аналар унда кымыган булышыбыз мөмкин. Һәм кичик балла билмәй ташлап салыды, ташлап бәлкем сезнең ишилтып аткан кереклек нәрсәңезне дә кымбат буйымлык нәрсәләреңезне ташлап китеп калышы мөмкин. Унда булган ки, чөнки бал укмайды. Шуңа балгы тәрбия кылыш, көстүш, үгүтүш, үлгү булыш безнең ата-аналарның мәҗбүрите, без чоңларның мәҗбүрите. Шуңа тәрбия кылды. У такси булып таксичи дуслар, у таксиник, у такси дигәнме бер аммәви сорын чынак бу. У аммәви сорынның тазлыгыга диккәт кылышта бу таксичи дусларыбыз күндә җыып тазлап дигәндә әхмәт бирде. Әгәр мәйнәт булып баксаң, киңге хәйрәдә чыгып, уның чукым чапинг бирде. Замо уны şirketкә арыз кылды, уларның номерын татыды, улар яхшы умайды. Унда кымыды дигән тагдырдымы, киенге чыккан хәйрәдә канчылык биярамчылык чыды утырды, мәйле пурак булсын, мәйле içидәки муйыт булсын. Шуңа балларыбызны хай-хуй дәйле. Балаңның ойнышыгы бакма, казыныңның кайнышыгы бакма дигән гәпне чоңларыбыз бакаг демеген.
1: Тогры. Ха,
2: балла укмай кып калды. Уларга тәрбия кылыш, хай диш, тогрысын көстүш, без ата-аналарныңки мәсъулияте, а?
1: Әтүген ананыңкен тәрбия кылмасак, сез ма апла булсы яңаган кохонларын ташып әссе, ә? Ададларының яңаган сәгатьләрен
2: кохонларымыз ташысынмайды.
1: Портуалны ташып әссе, кыммәт агайлык юзыгы сотолыклай дигән кутларын ташып әссе, аның икән.
2: Булмайды.
1: Вакыт кергән вакытта аның икән иде калсылар.
2: Без жыглайбыз без аяллар. Элек бер кызыкарлык, мәнлек бер шопинглар багы. Әр аялларныңки. Мәсәлән, аялыкы аялла машинадан түшкән вакытта машинаның ишеген шунда катты хип йөтүдә аялла бар. Шуңа әрләрнең атчыгы кектеде. Şonla erler qanday qıldı desə, ayal kişinin aş lev suruqlarını ya qaşdaq qırım buyumlarını ilib, onu ya uçtuytdı, ya jidiytdı, ya buzvitdı, şuna oxşaş. Onda qısaqla bolmaydı.
1: Mən bir gün aşda qıpaq qaymayke, bizdən öyüt kilən mi, aşu maşinin düşkəndə jang, jang yip çıxdı. Ay, jürəklərim biş, biş qıp tutdu. Bir ay gün aşu kohonsunun ağızını, kohonsunun ilib aşu lev suruqını çıxırıb, onun ikin ağızını çak, çak qılıp aşu bir jürgün ağırdak, jo, maa, amal bulduq amal.
2: Maa, maa, deyib, qada qıp məndə sizgə.
1: Kim ügətkən desə, qunduz ayıram ügətdi deyməm deyib.
2: Çinvağ məhəllisi deydi, deydi mənə. Çinvağ da tüzdüb biz bəygən Çin bağdaki emez, Çin bağ. Vay, ma anlıyorum. Doğru gap hoş geldiniz bir gap ko.
1: Çin bağ bir yerde, Çin bağ mels bir yerde ma. Ha, Çin bağ melsi.
2: Çin bağ melsi de kısa mısın Buldu buldu. Çendiriş beğen dostlar, hemen lan rahmet Çin'e bağ dep mu da yazıp. Çin'i bağ, Çin'e bağ. Hemen lan rahmet.
1: Şıkkı baş belediye kentsler ko, kaç katki dostlar da adamdan samsıkan seydi sahile danlık yan ko.
2: Çin'i bağ. Aşağı bir anla,
1: he? He, ma aziz deydi o samsının gibini kliye verip çakıldap kettim ben düştü ügür bilen samsı yap gilmedi.
2: Ay, lakin samsı isil ne? Isil yemeklikçim o.
1: E, ügür bilen samsını nedin yesiniz? Aziz ürümçü dostunuz bunda tüyücen kılın, he? Bir kıl minimi çakıldı.
2: Yaşar Rufkan, dikki çıkıp kırın, he kapma. Ben özüm işliği deleyim ama aşıksan. Men çıkıp kırın.
1: Ya, yine, yine, işten çüşüp. İşten çüşüp şimdi.
2: Yapılıp tötten samsını da bu kıvarsınız buldum anka.
1: Ya ma ügür ölen samsa diken tüçü şununla nerede açtak şikisini tan satıka yapar.
2: Meyli ügürüm daha bu kısımız meyli.
1: Meyli mi? Bir şeye ekirip yiyeyim ya.
2: Ügür turkas ne buldu?
1: Ügür turkas ne buldu? Ügür yigil olmaydı o. Koyulup.
2: Gambiyen son men buldu dağın.
1: Korumuz onu kanda gambiyen son men buldu o.
2: Bu gambiyen son men
1: buldu. Bu gambiyen son men buldu o.
2: Özal.
9: Sonra idarının aldığı gülün yeri taşta yediğinizi elip Mämürge kipoyantım Kireyatsan toyumun olucu mu?
2: Mınike?
9: Toya çıkayım mı takım en diye sorunan programına Birinci derge şunu söyledi Yetinci oturun aldı gülü Ravan genci mu adı?
2: Nemin nim kıl ketken de o gülmeyir Ataş Bey. Çükettim hazır maşında, düşmeyken bu şıkkı kız kek koyul diyen. Yaxşı yaxşı. Çıraylıq suyumluk ediniz ne? Mənzilgə bir xətər apır qoyubsuz öz hal. Yaxşı öptü. Bu da udul kilişləyəm bulduk ya mənə. Bizim bir oturpaq sağol demiş öz halına maşinası var.
1: Aştaq ya? Bir əqiqətim da uçuruş baxmıdık ya?
2: Uçuruş baxma. İş qandaq bir... Biz bizi uçuruyorduk Allah ola uçuruş baxmaqma. Aa, ayo sensi.
10: Yaşar can, cim oturun alkohon uçuruşu.
2: İşte.
10: Azayi kutayak etmişti.
2: Resmi.
1: O kohonu uçtu ve sen beni yığınızın aldığın çıkıdı dene bana.
2: Tayak yeysiz de batıdı.
1: Tayak, tayak.
2: Tıktan, niye zeliğine uçuruyor?
11: Kondu zeyla, yaşar can, yakışma.
1: Yakışma.
11: Çınıvak, mühendislik, dedem olsam. Çınıvak.
2: Doğru. Çin'e bak.
11: Ay sansıda 10 ne ekilir de. Çin'e bir çin'e götür, çin'e çayak ışıklayıp, aykın çalışılak koysa, ay inşa çörük çıkmıştır. Ben ya kaygan tek sansıma okşuğa rahmet olur kaysa.
2: Hey.
11: Ben prizden cübret de.
2: Necep kovatsıla.
11: At öz sansın kulağı dekli odayı izleyip, aykın çörük çıkmıştır. Ye bir çörük çıkmıştır, bu da tadem hazır.
2: Necep dediniz.
11: Hey.
2: Hey, Necep dediniz. Necep dediniz.
12: Yettinçenin 30. günü 8. günü 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Avtomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi ötküzdü. Gərbi Şimal rayonu organ tarafının bir derecelik bayraktar avtomobil körgezmesi de 60'dan artıq danlıq marka, 800'dan artıq avtomobil tipi nəx meydanı cəmb oludu.
13: Avtomobil seti alğanda hükümetten məxsus yerden puludun bəhrəman boğulub oludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletigə həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillərini tövən bahadə seti bilişini oylasanız, Şincan Xalqara avtomobil körgəzmisi kilin.
12: Allah batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun bir vasıta anlatılı batkan yollarınızdı biz Emra programımızı. Yollarınızdı biz Emra programımızı.
1: Şimdi Şundaq dostlar, anglavatqanlar tüşlük yollaryňyzdy bizem programmasy.
2: Bu programmamyzyň işletýän maqtaýdygan bir-birige täsir etdigän, bizme hem işençi bilen silek täsir etdigän Esil Abdul FK Abdoly alay talap kılgan.
1: Onuň başga hazır anglagan täşwiqata 7-nji aýdyky, mu 7-nji aýynyň ahyry 30-njy günüde.
2: Dogra?
1: Ha, 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji gününe geçe.

0: Everdikilə belə dedi amma nə?
1: Hmm.
0: Memba, memba. Memba ya da semba. Okong da çi gong bo. Aaa dum. Kays kino bilemiz lan. Ama çat oyunumuz kırsanız tazı köre olattınız. Kendi körüp 3 kilo bu da akıyorsanız biz mutlulup getirdik sizge.
1: Evet. Ürümçinin kuçağı buyurup gerekçe şofizende ne çıpıl kiti dağın da bildiğin Allah'a bu stepegen bu sanlar dedi.
0: Ürümçinin neyge?
1: Kuçağı.
0: Ürümçinin kuçağı.
1: Hangilik bul kiti da?
0: Eğer cıkırak kes mangmam siz.
1: Aşını bir hesap kolay deptiken.
0: Bana kılın ha. Hazır ürümçide oturup. Kuçağı deptli çoğu Dauhan Kırgız'ın ezi o. Gördüğü haritsige. Kuçağı deptli Kırgız'ın ne çıpıl. Pul kit ba, kançılık pul kiti do.
1: Kançılık vakti var siz, kaç saatte?
0: Ama ne de bir dojum.
1: Aşında kapakam siz. Şunu lan, doyunca kiraydı sen, maşinayı davatkan şunu sel kolaysız olup kaldı. Ben neyle bir, ile bir toktağın çağda bir içip kırıp yakın hani. Aş doyunca kirip, izdeş digen yerga, ben pekat ilgiri güvence okumak Allah'a bulsanla. İzdeş digen yerga kirip, 1074. Da bassanlarla çıkıdı la aşağıda.
0: Çıkıdı anike yanı bir sıkı, denci, cinru, cubocan deyip kırıla manı, manda aletta. Hakiki kırsanla manda alet çıktı bu çocuk. Hmm. Hakiki kırsa amane. Bu musa ateşi de en
1: otobü. Marla bir yedim bir yedim.
0: Derizin sırtını görüştü o gülde. Aklı karvını kaşkaya'da kayadı sattı gandı.
1: Yaşanlık Allah oturdu gandı karvını.
0: Kaşkaya'da de bile okudum gümem. Aklı karvını kaşkaya'da kayadı sattı gandı.
1: Yaşanlık Allah oturdu gandı karvını.
0: Kaşkaya'da de bile okudum gümem bunu. Kayadı sattı gandı.
1: Kayadı deptim.
0: Ha, işkinç kol bolsun bulattı bildik Allah dep besal dep. Mağlıkı güçün yolu bak o anlı hocam ya.
1: Hmm.
0: Güçün yolu da pütülleymiş sağlamlık asfaltlarını satırgan bir dükkanla bak. Şu çitaylı o çitaylı o ya şu. Doğru çitaylı o basınız. Ba anın kendi ma bir dostumuz mu Yahudiyan da ba dedi. Çoğrak doğru dükkanları kırsanız.
1: Anın işkin doktor ha. Kandan keyni de mu bir yani bir.
0: Doğru. İşkin doktor kandan keyni de açılık şahsat ambulatörüsü var o. Yağız başlık ambulatörüsünün açıda boyla yap işkin doktor kandan taraf para manga baktıran. Aşağıda çoğun bir doğru kalla ba. Aşağıda mı sattı da hocam?
1: Şunu lan Ürümçi'den kucağa 337 koy yol hakkı çıkıdı dep. Şunu dep duydu mu? Ketrengül.
0: 345 depti Zemret. Ha? Ketrengül kancı depti?
1: 337 koy depti.
0: 337 koy ise Zemret ancı bıçık sulanın pulunum kıytı etki akışı da.
1: Her bir yıllık mülazimet rayonu uçuşup ağa yigen bin gorularının gazırlarının aklını koşup yaptı da kırgan çağda.
0: Demek 350 koy etrafı da bulduk ya. Ha,
1: düşünçülük bulduk ya. Yekenden çarak iyisi karap mankan koğuşla geldi maşallah bir kadar köptü ya uçurni badam taksi eve atıp da rahmet sizge
0: yani dostlarına uçuruları karsak miyipleri usatı da mabur dostumuz ümit var.
1: Numur eve atıp koyup.
0: Numur mu eve atıp da bulu da anlık uçumuz eve atıp bakaylı bir Allah kılıç baksın ha.
1: Şunu ola kaçka maliye suadı mektep aldı da bir çırak ba yeşil yangandı solgumu mağdı udulmağdı şuna künü de azıra sürkülü şuatı da aşağıda. Aşını bir inkas kıp koysanla bir onşap koysu bulattı de.
0: Hayatı ki.
1: Kaşka dedeydi. Kaşka maliye suadı mektepten aldı da.
0: Biz on şap koyamadık ya.
1: Ha biz on şap koymuş.
0: Makul. Aa riyas ecbalık değil hem de aşağıya.
1: Riyas Zühre'den bile adılca aşağıya da kutukura.
0: Alanın işi az ço.
1: Ha aşağıya yamışıp çıkıp on şap kesse çırakla.
0: Ama radil olsun bu on şap olsun öz Kaşka'ya tuğulgan boğandı iken.
1: Oy onda dininizle okumaydı ki de Kaşka'nın bir kısım koğucularını. Bugün bu kayada kandamanımız da bu adamın samskansıgı min işine işte sorap yürüydü aşağıda.
0: Şunda mı ki?
1: Şunu hemen depedim.
0: Ha baktı. Buldum ha Ürümçü'de evet koyduk ya bu ballısla kandı mağısı bir sonra 260 kıyım mağısı bir sonra 170 kıyım mağısı ki.
1: 150 kıyım mağını kallan bakken tabi.
0: O 20 yıldır kaytıp kilo atkalla 150 kıyım mağını kallan.
1: Kanda bin vatsı la o yolda. Biraz demişsin o.
0: Ben Zümret minik bakkan 345 kıyım 345 kıyım degen şu. Çangcanlı Lınko taraflarda mı ba? Dep uçur yollap da rahmet.
1: Koyucan Jongshin taraflarda ki yollad maşallah azrak çıktaydı. Mihrayna uçur ya.
0: Kaşka Yingbing da da o yolları daptı mı bula? Köp daptı da oyundaki bir dostumuz.
1: Rahmet sizge. Gülcü Şimali galibiyet yolda maşallah ravan gitip vardı. Yandaki yollarda ademle ançı mınç motoladı ekmendek ravan minvatı da. Değil mi de hem de bu? Yukarı mahalle müşünde sen logik sıkamlaşmaydıken geplen kıldığın bu kaldış kılıp.
0: Kolcu şimalı galibiyet yolda maşıllar avan gitip vardı ya. Yandaki yollarda ademle mi ançı mınçı motola mı? Ben de kravan mıyım vardı da.
1: Ademle motorla da kitu atı da.
2: Mağutka Rojengül yakışma bana devamlık yamgur sayılış kılıp.
0: Evet kolcu da bekbez yamgur yıkayıp da.
1: Oğuz yamgur toktu mu dedim tek ettiğinden yakı yıkayıp. Bir gün yıkayıp şu mu şey kilemepti de o yamgur esli kemek çitti. Şuna ola bırak yıkayıp da başlıyor. Бир күнлүк яңды го олжуду ямгыр.
0: А бапты ягып тасна, маядым аба салкын го болду.
1: Салкынып калды, лекин
0: калат. Олжуду ямгыр якса, биримчи салкынлайт экен да. Турпанды кадак алып кетип барасыңар турпанда.
1: Кандыраак, сыкла.
0: Айго, тапшырып алдык, тапшырып алдык. Сизм бир учур яллап сизге, буну яллап коёлу.
1: Явак көрүкүдө көп машина демекчи экен да, ахачан, а?
0: Эт дегеннин як факат күлгүм келмейп атып учурун окуйт аңлар деди. Бапты жим етеңсиз турсун жан. Сиз аң яхшы күлмөң. Бәк күліп кәссаңыз ма, тазы қамлашмайды, яс жоңайға вақтыра. Аң яқсы, қелен өткен орыны пұфылаңа бірдім. Яу көрік, көп, яу көрік, әтшіні
1: бақ. Ұйқырас, күлгіз кәмеген чағда ұқылы алай ұқы келді өлікін.
0: Әші ұқылысы болады, бұ адамшы арылашмасы болды бізге.
1: Ұйқыңыз қалы, әсілі кеп қала ұйқыңыз қансылы, чү? Адамды бәк ұйқыс қанымғандым, күлгіз кәмейдіған болып қалады.
0: Шыққанчы қолына алымандысы, шиян үй деген аптеталыны түшіріп, ұздысы болуды, әм көріп, алалайды, әм әрзан дейді. Жұма, болды рахмет, әх, Шырали.
1: Болды рахмет, осылай мыңлағы жұма. Вай, бұл күчан екені.
0: Болды бұл, өзір біліп алсын, өзір ашып баям қи, қаритті кіргісі, ғауды қаритсіге.
1: Мұна, өрқылдап бұны.
0: Ғауды қаритсіге кіргісі алына тапалайсыла, жұма аңлықшыларымыз. Болды, шы аңлықшымыз қағынамды өзіңіз. Бір тарап қылан нұрған аңлық ұсырмызым, яқшы ол көз сіпәді сізге. Жұма, рахмат.
1: Шында қылып, ма Абдырим әпендім бір ауыздық кәкіпті кәңіл етті.
3: Абдырим, жәтті өттірет, ғонды үлхай өре. Алтышарынан алдыда машины көп тосым шығыр.
0: Ма қол, рахмат.
1: Алтышарынан алдыда машины көп тосылы шығыр, дейді.
0: Көйлі балан.
4: Korlucan yüzür Kerkşufi'den 35 koy 41 koy Yüzürden Kuşağa kırsa 20 koy Şuna olan 41 koy A 20 koy 61 koy Bunu çöreçe Halleyle onu tola Kuşağın kırsa bir dakika
0: Haa baptı Рахмат. Исават кыпагыныңызга рахмат. Жума.
1: Рахмат. Кашка менде кызыл чыракты машиналар бек көп деген учурны Билал тур такси айтып да рахмат сизге. Жума.
0: Макул рахмат, а.
1: Илгар мулым.
5: Рушенгүл сизге витаминдарды бек тавсия кылсыз, өзүңүз мачымы жеп коюңуз жума, хаттан анчымы укмайдыган болуп жатасыз мушкилдерди.
0: Барлашмаңсыз. Маалым го, мушташ. Бир игиз кептен калмайдыган маалым.
1: Сал чепилгак келди.
0: Оны дис, буну деп. Ма, мессер, яхшымысыз, бүген 16 дерімлі атырапыда Аптыным райлық халық доқтырханысы, жеде құтқызысынан алдыдан қызылранлық таксиға олтырып, 17-дің 40 минут өткен атырапта тудын хабар айны, яны Ежейін, Ежейін хучыңда, таксидің түшкен, таксидің крапылы 54 ян боп түшкен, Мұшу қызылранлық таксиның егісін іздейміз. Қада пұлыны бәмәй кетіпсіз ма? Ашу такси номері бағымы ең ма? Радио аңлап атқан такси үстамына арқас топлар тақтып қойған болсаңла. Дәқвалдың қарғанда пұлыны бәмәй кетке ақшайды үшін дәқу.
1: Я төленмей қалды я пұлыны чу? Сауылы қылып түшіп кетіп төленмей, өз телефон кеп қасым үш кет қалды үшін, оңын төленмей қалған бір ақпал болған бұл үшін.
0: Қайсыңла бүгін 16 дерімді, Аптыным райлы қалық доқтырхан жеде құтқыс бөлімінің алдыдың бір хередан еліп, Ежейін хучын дайдыған бір шаучу бақы. Ежейін хучын деген, мүшәдігі түшіп, әлік төсін пұлыңнан аламыған бі іш ба му? Әгер босаңла дәл ұспатны көрсетсаңла, Ма номерні сілігі әвәт беріміз ала қылшы пұлыңлан елі басаңлан болды, жұма. Дойынды ке зөкірі сізге көптен көп рахмет. Жүреклеріңізге, гүлдіріңізге, гүлдәсіңіз рахмет. Жүйеліңіз сізге рахмет.
1: Ой,
0: әбәй сізге рахмет.
1: Рахмет, рахмет.
0: Яны ба му, яны бірақыз рахмет етті та, яны ба дәуітіңла. Әболыңла. Дойынды ке біздің симарымызды көріп атқан хаммаңлаға. Яна бір қетім көптің көп рахмет. Азырақ мәзгіл дойын қарайым айқасақ тоғыр үшін олай жыма. Аяқ қараңа болды.
1: Шы қолау атқан әмінлағы рахмет. Бұдасылан әвәтқала сілайты қым көп рахмет.
0: Мұш рахмет әвәтқа ақты тоқтап қолады мұна. Жым жып баяты қарымсақ ваш, ваш, ваш өрілейді. Әбәт бізден қарымай тұралы үші.
1: Даңлық дөңді машиналар көп тосылыш ба деген ұшырыны нұрыстам әвәтіп жүм. Ма даңлық дөңді тосылып кетіп тұ